0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды? Назо, білесамы, қышлау тойларды күйеу ва мехмолыдан қанақып ажырат болшаркен.
3: Хош, қанақы қалып?
2: Егінедеге еңге олимпикасыдан.
3: Нама, олимпика дейсамы? Нама, күйеу спорт кеймеді отыраркенмі?
2: Отырмейді, қызмат қалады.
3: Түшінмадым. Амдо, түшінәрі еқіп кәпірген? Хеш нәрсеге түшінмадым.
2: Нама күчінмейсен, қышлауылады қотылан етекшілігі той күндан бошыларкен. Ошанге той күні күйеу келім білен, оны онасыге қызмат қалады. Енді түшіндеймі?
3: Ха, енді білім. Lekin baribir bu yaxshi emas-da.
2: Nimaga endi? Tayyor xizmatkoring bo'ladi-yu, yaxshi emasmi o'rto?
3: Bunaqangi xizmatkorlar bilan yashasang, qimmatga tushib ketasan.
2: Qanaqasiga qimmatga tushadi?
3: O'zing o'ylagin. Ham senga, ham onangga qarab boqsa, o'zi ham yesa, kiyimga pulla qatdan olasan.
2: Ha, bu tomonni o'ylamanmi? Amayli, unaqada kuyovi o'zi ovqat yemaydi. 2 dugona.

0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Яқында дин, мені тошаттан военкоматқа шақырып қалды. Бордым военкоматқа. Қолымда шақырып қағаз, барсам, докторлар көрік өткізетін екен дин. Докторлар отырған хана есігі алды, кірішім мен, кірмесім мен білмесін, ойланып қатып қалдым. Бұл мұллаға бір қолыңға патта тегіп, қоржыны елкенге асып, кеттің ұзақ-ұзақ шарлар кәмей, соғықыны сибірлер кәмей. Бұл келешкен қадды қаматыменен, стройбаттан басқа ішінесесіге қалмайды сәні. Күресен, қолыңда ләпатқа, бетон қарып ғыш деріп, мәқсамаға өзімі жинілікке сосамы деп ойланып тұрсам, «Чего стой, заходи!» дейді бітті өзбек әпесі. Ішкәріге кірдім. Кірдім, қаттым, қалдым. Бұл қарасам, әлігі докторлар намасы. Қатылар әкен. Ереже қызық ішлер олар әкен де. Армияға бар көйілі біледі. Оны езден қайс киімді тұғылген болсайды, ұша киімі кейдіріш қойар әкен. Береке! Деді бірінші солды отырға қатын, шекін бардым яныға. Папиро шекесен ме деді? Йо, нос шекеман дедім. Нәпес ал деді? Чықар деді. Үйелемен. Чықар дедім. Нәпесін чықар. Асматик ме сен деді? Йо, математик ме дедім. Шүмбәдің шекілі нәпесін боғылады ме деді? Йо, нәпсін боғылмайды, кәніне дедім. Хақытан мұнда ері ауаза кереді, ойлады шекілі. Өттің әргі столге деді. İkinci столге өттім, ikinci столге отырған алтын сөре әпті. Yazış bilen, çizişli bilesen mi dedi? Bilgen de kandak, tabi dedim. Menge kadar. Ya ha, ya yoktu etkin dedi. Menem ya ha, ya yoktu ettim. Res dedi o. Men sanki hazır bir işte geplerini etemem, sen oşa gepleri tez kersin etsem. Çündin mi dedi? Çünmadım dedim. Demek çündin. Başladık dedi. Başlamadık dedim. Uzun dedi. Keltaz. Çüğümüz dedi. Ona doğru, sizden var mıydı o şeyle içi? Arık dedim. Bar sen yer alırsan dedi. Belgisi yaraqsız sen dedim. Başqıl dedi, devam et dedim. Yaxşı dedi, yaman dedim. Ahmaq dedi, dana aman dedim. Apsket ile bunu dedi, başkasını apkır ile dedim. Hep var ki yengin, dese, belki yeçingin var. Doktor hatırın cahili çıktı üstelge, burmuşlep minsin geldi, hazır kursat aman dedi. Benim stolu bir tepten duyanı götürüp alıp, minsin ki vabşi kursatmayım ben dedim. Hep dur dedi, evet der dedim. Береке дейді, ікі сенің әрі бар дедім. Бұяғда кісім малчы дейім, малчы мейман дедім. Гәвәрет дедім. Біріншіден, екіншіден дәулет тіліде гәпір дедім. Есенге ағзымды ашмеймен де, ашесен дедім, менге ашмасен, кімге ашесен дедім. Тілігіні сұғырып әлемен дейді, сенікін ішкер рақы тық бар әлемен дейді. Бұяғда кісім, 15 үтке күббақ кетесен, 30 күнге күрөтке бар әлемен дедім. Bir yolda kusun, nemin çöpürürsen erkeğim isen sen eyal man duvarım ben şaskarım. Ve eyal sen yerin var, erkeğim ben kuda kaçkır, hatınım var dedim. Ya hatının kursun dedi, yerin kökersin dedim. Şüphet dedin, Elif Haskar'daki apesi atılı kürdü, yelkemden uçlar koridorga karab atı vardı. 5 minit oturum ben koridorda cimcet. 10 minit oturum ben koridorda cimcet. Bir mahalle işini açıp, mutlaka sen içkerde, üçeli hatın uçağına ahana yatıttı. Mesela apisir grafinden su koyup ulanı yüzüge şefi özge keltiram ediyor. Biz bir adam kılık kıptırın mesela. Mesela orta apisir. Sonra görünce oyunumuz tükettim iyi olma desem. Rengi akarıp etken apisir sudan bir hopla valı menge karım deme dedi. Ay gitçe. Fakat oynamaz. Oyuncularımız hem tüketi dedi. Ha şuna kadar dedim. Oyunu tüketeme. Oyuncini tüketeme açkoğunu uyuzum alaman. Lekin xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосы да.
1: Күлдіргеч. Эй, бұрадар, жүді мүшкір ақвалге шүп алдым. Менге зүділік білен пүл керек. Лекен оны қайықтан тапшыға хайранманда, оны ешткенімге бағаят құрсамман. Менден қар сөресем деп қорқып етудім.